0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Dobro veče, dugo sužena.

Ispod oblaka sunčica, kroz njih putuje moj glas. Ispod ravnice, tu te čekam. Prepoznaćeš me lako, jer sam nasmijan i vedan. Ne možeš te tako.

rođe duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Ting Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakšri 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

9:53 u nastavku našeg jutarnjeg programa donosimo saopštenje privrednog društva Igmana koje se odnosi na nedavnu računarsku prevaru. Privredno društvo Igman d.d. Konjic bilo je izloženo sofisticiranoj računarskoj prevari povezanoj s elektronskom poslovnom komunikacijom. Odmah po saznanju o mogućem incidentu, društvo je aktiviralo sve raspoložive mehanizme zaštite od događaja i obavijestilo nadležne policijske organe i poslovnu banku, te pokrenulo hitne aktivnosti s ciljem zaustavljanja spornih transakcija i zaštite svojih sredstava. Zahvaljujući brzoj reakciji svih uključenih, veći dio predmetnih novčanih sredstava je blokiran, te se očekuje njihov povrat. Nadležne institucije i banke uključene u predmetne transakcije nastavljaju provoditi sve potrebne postupke radi zaštite interesa društva i okončanja procesa povrata sredstava. U vezi s ovim događajem vodi se istražni postupak, a Igman d.d. Konjic u potpunosti sarađuje s policijskim organima, bankama i drugim nadležnim institucijama. Društvo je nadležnim organima stavilo na raspolaganje svu relevantnu dokumentaciju i informacije potrebne za efikasno provođenje istrage. Istovremeno Igman d.d. Konjic provodi reviziju sistema informacione sigurnosti i poslovnih procedura kako bi dodatno unaprijedio postojeće mehanizme zaštite i umanjio rizik od sličnih pokušaja.

Pozdravljamo. Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59.95. Jacuzzi Intex 799.90. Muški shorts za kupanje 9.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Bosne i Perun je planina iznad Vareša. Tad sam bio kraće od godinu stanovo u Varešu, otac poslat svojim poslom i izašao sam na obližnji vrh. On je bio veliki planinar i on me je poveo u planinu. To je bio on prvi izlazak gore i zato sam i nazvao knjigu tako iz srca Bosne i na kraju do krova svijeta, do Everesta. I tu sam opisao taj moj životni put. A ova druga knjiga zove se Svih sedam najviših planina svih sedam kontinenta, pravo to, jel? I opisani su ne samo ti sedam kontinenta, nego sedam planina, nego devet njih. Jer svoje vremeno ja sam to penio, recimo Mont Blanc sam ispenio 78. U to vrijeme Mont Blanc se smatrao najvišim vrhom Evrope, sad ga smatraju najvišim vrhom zapadne Evrope ili Alpa, kako hoćete. A Elbrus je najviši vrh Evrope i drugi, deveti, to je znači osmi, mimo sedam, Mont Blanc, deveti je Mount Punčak Džaja ili Kartens Piramid, to je najviši vrh Okeanije, Australije i Okeanije, koji je na ostrovu Papua New Guinea, indonezijanski dio tog ostrova, 4884 metra, za razliku od najviše tačke na samom ostrovu Australije kao kontinenta, Carstens Piramid, odnosno Kosciuszko se zove, i vrćina je 2228, kao naša Ćurčnica, relativno pristupačan vrh, da kažem, i u odnosu na ove 8000, 7000, tako dalje, zaista mala, niska planina, pa zato mnogi ispenju i umjesto tog niskog vrha, da kažem, idu na Papua New Guinea, jel, Carstens Piramid. I da vam kažem i to da je u moje vrijeme, ja sam bio 399. koji je izašao na sedam vrhova i naravno i već tada odavno imaju te dvije opcije sa Carstens Piramid ili sa Kosciuszko. Svega u to vrijeme 118 ljudi izašlo na sedam najviših vrhova, računajući Carstens Piramid na Papua New Guinea. Relativno mali broj. Sad trenutno vjerovatno više ti ljudi i koliko je njih živo, da kažem, ovi koji su izašli. Dam u ono vrijeme i to zapamtio sam bio peti po starini koji sam izašao jer sam imao 63 godine da okružim vrhove.
1: Dakle, povod vašeg dolaska svakako je promocija vaših knjiga. Evo šta publika može očekivati, zbog čega ste se odlučili vi svoja iskustva pretočiti u knjige?
0: Pa slušajte, izaći na Mont Everest, to je u stvari kruna aktivnosti, planinarske aktivnosti, to je najviša tačka na svijetu. Normalno, kad čovjek izađe na takvu tačku, okrene se iza sebe i pogleda malo šta je uradio do tada. Pogled od ozgo, to je druga priča i tako dalje, puno srce u ono. Ali obično je u životu ono što nije zapisano, brzo se zaboravi. Pa sam ja isti razloga i tu prvu knjigu napisao upravo odmah posle izlaska na Mont Everest i ove druge dvije. Ali mislim da je to pravilan pristup na neki način. Ono što se ne zapiše, zaboravi se vremenom. Izlapistu kazu, jel?
1: Svakako.
0: To je bio razlog zašto sam napisao knjige. I vrlo su popularni, mogu vam reći. Nema još. Ovo će biti zadnja lokacija koju ću ja promovirati moje knjige. Do sada sam imao 47 širom svijeta, od Australije i drugih ostalih kontinenta. Jer ja živim u Arizoni, inače u Americi, i hodao sam svukuda okolo. Najčešće sam promovirao, naravno, u Bosni, mojoj domovini, naravno. I tako da, vrlo, vrlo malo je knjiga ostalo. Upravo sam htio da to bude završnica u Konjicu, meni posebno dragom gradu, jer Konjic je u dnu planine Prenj, koja je meni najdraža planina, da se ja Sarajlija imam planine Jokos, Preskavicu, Bjerašnice i tako dalje da nabraja, Prenj je meni najdraža planina. Jer tu imate sve. Prenj zovem u mojoj knjizi, ovoj prvoj BH Himalaji, posljedskoj gore možete napraviti iskustva, takva iskustva, takve događaje da imate gore, takve uslove, da su vam dovoljni snalaziti se u takvim okolnostima, dovoljno vam je da to iskustvo iskoristite i za uspon na sam Everest, za Himalaje, zato sam i tako i nazvao. Dovo sam da se sada u zadnje vrijeme vrlo često koristi taj termin. Zaista s velikim pravom mogu vam reći, jer ja prošao sam dosta toga i mogu porediti dosta toga i mogu vam iskreno reći da Prenje može se s punim pravom nazvat BH Himalajima.
1: Ovo će sigurno našim slušalcima biti zadovoljstvo čuti. A evo, u knjigama sigurno govorite o osvajanju najviših vrhova svih kontinenta. Koji je uspon vama onako lično bio najzahtjevniji i zbog čega?
0: Bez dileme, najzahtjevniji je Everest. Prvo, to je jedini 8000 kod ovih 7 ili 9, kako hoćete, 8485 metara. I vi dolazite tamo u uslove gdje nemate dovoljno kisika. To nemate na drugim planinama. Jel? Postoji takozvana zona smrti. Uvriježeno je da to bude iznad 8000 metara, pa nadalje ta zona smrti. Ali obično, odnosno medicinski gledano,

0: iznad 6100 metara ili u fitima, u komerciju fitima, to mjeri 20.000 fita, ljudski organizam jednostavno ne može opstati, jer takvi su uslovi, nema dovoljno kisika, 40% i što se više penjete, još i manje kisika ima, da organizam ne može se naviknuti, adaptirati na takve uslove. Inače, u organizmu vremenom organizam odbacuje neke svoje ćelije i stvara nove. E sad, iznad tih 6100 metara više ćelija u ljudskom organizmu odumire nego se stvara novi. Znači, praktično vi, ne budem previše grub, tijelo se počne raspadati. Znači, za 2-3 sedmice sigurno će bilo ko, makako bio treniran i sportista, ne zna više kako to objasniti, umrijeće jednostavno. Ali, rekao već, zona smrti se smatra ova završna gore iznad 8000 metara, gore se umire u roku dana, ako niste dovoljno aklimatizirani, ako niste dovoljno vremena ostavili organizmu da se prilagodi na te uslove razređenog zraka. Samo jedan podatak zanimljiv, na vrhu Everesta vi imate 31% kisika u odnosu na ove normalne uslove dole, znači manje od trećine, jel? Trećina je 33% u prilike, znači treba se naviknuti na to. Ne mogu se svi organizme i naviknuti na to, čak i uz dodatni suplemental oksigen, što kao dodatni kisik sa maskom i tako dalje, a opet neki mogu i bez dodatnog kisika vrlo sporo, vrlo uporno, vrlo naporno izaći do Everesta i izaći. Mali je broj takvih, ali i to je moguće.
1: Da, i kako se adaptirati na takve razlike?
0: Organizam je čudna stvorena, da kažem, ne znam kako bi je nazvao. Na prvi pogled, krhak ovako, eto, u danu se može umrijeti gore u tim uslovima u zoni smrti, a opet može se adaptirati na te uslove. Tamo treba ostaviti dovoljno vremena. Pa postoje, uočena su ta pravila, za razliku od Sherpa ljudi, Sherpa people, koje žive u podnožju Everesta, u Kombu Veli, kuda se obično pristupa, oni tu su vjekovima, ako nisu mileni, ali vjekovima, 7-8 vjekova žive u toj dolini, već su adaptirali evolucijom, razumijete? Rađaju s takvim uslovima i njima je otići na Everest, ne baš na Everest, ali u podnožje Everest, tako nama, recimo meni iz Sarajeva gore na Trbeviću, tako dalje. Takva su im pluća već prilagođena tome. E sad mi, koji dolazimo ne iz takvih uslova, nego iz normalnih, da kažem, uslova, živimo ispod 2-2,5 metara, jel, većina ljudi, trebamo ostaviti organizmu dovoljno vremena da se prilagodi na to. Pa se prave rotacije, takozvane. Obično se bazni kampovi za svih 14-8 tisućnjaka ima u svijetu, za svih njih bazni kampovi, dakle se napada vrlo, da kažem, formira ispod ovih 6100, što sam rekao, na Everestu je 5634 metra, ovako nešto. Evo, recimo, upravo visina Elbrusa, koga smo spominjali. I onda odatle se ide na prvi kamp, recimo 6100 je na Everestu, prenoći se, pa se vrati dole. 2-3 dana se boravi u baznom kampu, pa sljedeća rotacija idete ne na prvi, nego produžite na drugi kamp, pa opet prenoćite, pa se vratite dole. I isti sistem, treća rotacija do trećeg kampa, prenoći se, vrati se i onda ide juriš na vrh do četvrtog kampa, prenoći se i ide se na vrh. Ja sam recimo krenuo u 9, najveće se kreće i u zoru se bude gore i vrati se nazad, čak i u treći kamp se može vratiti i brzinski nazad. Ali zanimljivo je da organizam može da se prilagodi i na takve nadljudske uslove jednostavno. Da bilo kakvog spremnog čovjeka, sportistu, helikopter pusti na vrh Everesta, on bi u roku nekoliko minuta umro, prosto zbog toga jer nije aklimatiziran. Nagle promjene inače u životu i svemu ne valja, jel? Pogotovo ovdje, u pristupima tim visokim planinama. Nažalost, čuo sam da je jedan od razloga ovo na Elbrusu, ovaj događaj što se dogodio, da je dvoje od njih pet imalo neke probleme sa aklimatizacijom, čak da su izgubili svijest, ne mogu da znam tačno šta je, ali to je bio povod svemu ovome i u svemu tome je to nesretnim događajima, još se vrijeme naglo promijenilo, velik vjetar, smrzavajući vjetar i tako se dogodilo.
1: Da, nažalost. Evo, ja u najavi rekoh da ste vi prvi Bosanac i Hercegovac koji je zastavu naše zemlje ponio na Mount Everest. Vi ste napravili digresiju.
0: Nisam jedini, prvi ni jedini na Everestu, nego na, iz Bosne i Hercegovine već je četvoro gore.
1: Kako se, evo, taj trenutak opisuje riječima?
0: To se ne može zaboraviti jednostavno. Ja rekao, evo, u prijetunoj priči da smo oko 9 krenuli na večer. Izađe se na balkoni, recimo tu negdje oko ponoći, malo se odmori. Tako se ide inače na Everest. Od tog baznog kampa do prvog kampa se ide kroz ta

0: kumbu, gleć, icefall, u stvari, ledopad, našim riječima, ogromne sante leda, jer gore padavine ima normalno. Pada snijeg, kiša ne pada, nego snijeg pada i to su metri i metri snijega. To se taloži, a vrlo su, posebni su uslovi. Minusi su uglavnom gore, temperature su negativne, to se nema vremena istopiti, ali se velika količina snijega talozi pod velike težine na stotine metara, vi tu imate, to su takozvani glečari, velika snježna polja koja su na zemlji, koja ipak ima neku temperaturu, jel, zemljina kora i tako dalje, i pomalo se topi i ti glečari, ta ogromna količina snijega lagano klizi u dolinu. Glečari, znači, idu recimo otprilike metar dnevno, idu i na strmim dijelovima lome se. I ti, to su ko oblakoderi, neboderi od leda, i vi kroz njih prolazite u taj ledopad, Kumbu Veli ledopad, to je strahobalno nešto, proći kroz takvo nešto do prvog kampa, do 600. Ja kad sam to prošao, ja nisam mogao vjerovati da normalan čovjek se usudi ovako nešto, tako riskantno. Pa 2015. je odlomio se jedan takav serak i ubio je 15 serpa. Jednostavno izgubili su život, zato palo je. Vrlo, vrlo riskantno. Ja kad sam izašao na taj prvi, javio dole menadžeru naše kampa, ja se ne vraćam, odnosno ja ne idem na te tri rotacije. Pričao sam već, normalno idu tri rotacije. Sad sam prošao i više neću, nego jedino kad se na vrh ide. Jednostavno, ne mogu toliko rizikovati. Ja s njim dogovorio, ostao sam još dva dana gore. Malo sam ispenio iznad i drugog kampa. Odšao do gore, malo se ispenio na visinu 6-8, znam ko Ama Gablam, preko puta, jedan prekrasan vrh gdje sam bio ranije. I tako i bio. Ja sam, znači, s jednom rotacijom izašao na vrh. E sad da se vratim na sam vrh i od tog četvrtog kampa krene se pasno. I naravno zora dolazi. E taj dio zora na 8.000, iznad 8.000 metara, to je nešto što je teško pisati. To se ne može zaboraviti. Takav kolorit boja, mijenjanje boja, ma to je nešto, ja ne znam. To je stratosfera skroz. Blizu 9.000 metara, 9 km. Ili 30.000 fita u Americi s fitima. Idu, to je visina koju leta avioni. Vi vidite, ovako, okolo naravno bježe svi, ne približavaju se Everestu, ne daj Bože neke nesreće, jel, tako dalje. Ali zaista totalno drugi svijet. A najviše sjećam ti boja, promjene boja od noći do zore i do sunca, prvog sunca. Na vrhu samo se dočeka to prve zake sunca. Naravno, onda raspoloženje, ja sam strgao masku, pjevo o Bosni, o ono, rikanje. I tad me ufatio neki strah da će mi ispast kamera. Kamera su toga bila, nije bilo ovih telefona, jo, moje vrijeme, 2012. Pa sam skinuo rukavice da mi ne ispadnu. Znala da mi je pćerka kad je vidjela moje slike, napravio da se ja slučinja slika gore. Jedini sam bio bez rukavica. Dobro, ja imao sam već do tada, eto, sa 60 godina ja sam bio na vrhu, imao sam jako puno iskustva do tada. Nije mi prvi put bilo da u gladnim uslovima, da kažem, ledenim uslovima, imam gole ruke. Tako da nije me to, mislim, odnosio sam. Neka čerka me upozori na to, pa sam ja i provjerio. Jedini sam gore bio goli ruku, upravo s tog razloga da me ne ispadne kamera. Jer drugačije, mislim, mogu ja pričati sve kako je to bilo, ali kad nemaš sliku da to dokažeš i pokažeš ljudima, nije to to, jel? Pa sam se bojio da ne ostane bez slika, to je bio razlog.
1: Da, znači, posebno to, danas u ovo digitalno.
0: To se ne može zaboraviti. Jer...
1: Dakle, lijepi prizori, a eto i taj patriotizam, rekao ste, proradio je na vrhu Everesta. Evo da nam kažete, danas je ovo planinarenje, da kažem, sve popularnije. Šta biste poručili onima koji tek ulaze u taj svijet?
0: Da, to ste dobro primijetili, ja sam to već odavno primijetio da je sve popularnije i to mi je jako drago. U moje vrijeme, kad sam ja išao, ja vam rekao, ja, ren je bio moja obsesija i sad je, mislim. Pa izaći zimi, volio sam zimi, na skijama sam na Elbrusu recimo bio, eto, to ne spomenuh. Ja koliko znam jedini iz Bosne, u onoj kad sam izašao 2010. bio sam jedini, ja mislim sam i dalje, čini mi se. Uglavnom to iskustvo, na skijama sam na prijenju iskusio, doživio i napredio svoje te skijaške sposobnosti. Ali izaći recimo zimi gore na prijenj, obično uz Konjičku bijelu sam išao Rakovlaz gore skok. To je bio događaj, vratiti Sarajevo, joj, to, o tome se pričalo. U ono vrijeme, 70. godina prošlog vijeka, prošlog milenija, Bože reći. Tako da, kad sam vidio, malo je bilo planara, kažem, vrlo rijetko, recimo na prvim zim izlaz. A kad sad vidim to, ljudi izlaze, hodaju svukuda, opreme imaju vrlo kvalitetne, inače se industrija okrenula tom planinarstvu, razumljivo, sve više zainteresovani za tu aktivnost i imaju klijentele, jel, takva industrija. Jako je to fino vidjeti, zaista me raduje ovoliki zamah taj

0: planinarstva u Bosni i Hercegovini. Naravno, sve bi to trebalo prilagoditi svojim sposobnostima, svojim mogućnostima. Ne treba neke bolesne ambicije imati, da kažem, odmah. Ne, recimo, mene spitali, ne vere, sad si išao ono, pa čovječe, ne mogu ja, ne možeš posle Trebevića, recimo, izaći dva, tri puta na Trebevići, dobro bi bilo, otiš, ne vere.
1: Da.
0: Možeš, ali Boga mi, lako ćeš glavu izgubiti, tako, znači. Treba postepeno sve. Ja ću, evo, će biti to moja prezentacija, to ću upravo objasniti u detalj, sa brojkama, da kažem, i činjenicama, postepeno povećavati visinu do koju idete. Na taj način, obično kad idete na veću planinu nego ranije, malo se bojite šta je to, kako ću se ja osjećati na toj većoj visini, takav je novi taj izazov. E sad vi to, o iskustvo koje stičete, penjući sve veću i veću planinu, to puno znači, imate neku mentalnu snagu, nema puno iznenađenja za vas na malo većoj visini, jer ste doživjeli dosta toga prije. Prvo je to jako važno, ja često kažem, ta mentalna snaga ili iskustvo planinara je znatno važnije, primarnije, nego fizička snaga, kad je u pitanju Everesta. Nije dovoljno samo da imate snage u nogama da vas iznese gore, morate imati mentalnu snagu. Vaše iskustvo treba biti tako da vi znate ponašati u svakoj situaciji, da vas ništa ne može iznenaditi, previše da kažem, bit će vjerojatno neki iznenađenja, ali previše vas iznenaditi da vas zatikne, da se prepadnete, da se ukočite, da ostanete umjesto da izgubite život. Do toga ne bi trebalo doći.
1: Tako je. Evo, mi smo se ispričali, da kažem, fino, a večeras je i promocija knjige gdje ćemo svakako prisustvovati i naravno imat ćemo priliku i još razgovarati. A evo, za kraj ovog današnjeg razgovora, da pozovemo možda, da pozovete evo vi naše slušaoce na promociju u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta i evo da im pošaljete jednu poruku zašto vrijedi doći.
0: Pa slušajte, evo, s moje strane, čovjeka koji je prvi, evo i jedini, da opet kažem, izašao na najviše planine s 37 kontinenta, ponijeti sa sobom i tri knjige, dvije na našem jeziku, jednu na engleskom, ko vas zanima. Pričat ću o planini, naravno, od mojih prvih koraka i mom postepenom izlasku sve veću i veću planinu, dosegnuši i krov svijeta, konačno. I ja mislim da bi moja poenta će biti da u planini, i danas recimo doktori vas kao terapiju za vaše zdravlje, dobro zdravlje, sugerišu vam idite u planinu, krećete se u prirodu i tako dalje. To je poenta u stvari. Priroda, čovjek je dio prirode i priroda konačno čini vas i boljim čovjekom. Poprimit ćete upravo one istinske pravila prirode koju tu nema varanja, nema prevara, nema obećanja, lažni i tako dalje. Sve je ustanovljeno milenijima, sve ide svojim tokom, dan, noć, rijeka, kako teče, crkutup i tako dalje. Tačno vam poprimate one pozitivne karakteristike ljudskog karaktera i postajete bolji čovjek. To će biti poenta mog predavanja.
1: Tako je. Hvala vam puno na ovom razgovoru i vidimo se večeras.
0: Biće mi drago. Hvala lijepo i da na pozivu.

0: konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

ne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, tjeznim glavu, odmah mojuka, sunce me ubija. Svako jutro moja dra,

0: urade neku rezervu, bar neke tehničke vode da imaju dovoljno za taj neki period redukcije.
1: Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija apeluju na građane da vodu koriste racionalno i odgovorno. Dženamir Hasagić.
2: Ali evo, apelujemo malo da povedu računa, znam da je suša i da ima potreba jeli, za zaljevanjem, za pranjem, ali malo da se to redukuje.
1: Iz ovog preduzeća navode i da dio naselja Ovčari također ima poteškoće u vodosnabdijevanju.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: 92,3 MHz FM, Radio Konjic.
1: Vidi se u stvari da ste vi baš onaj pravi gradski radio.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: kod planarskog društva Borašnica u Konjicu. Ja sam to odradio prije par godina sa društvom Vedro u Zenici. Jako fini momci, prijatni, i bilo je to zaista lijep događaj. Nažalost, u planini se dešavaju i takve stvari, kao što smo čuli evo.
1: Dr. Naim Logić jedan je od rijetkih ljudi koji su uspjeli ostvariti podvig poznat kao Seven Summits Challenge, osvojiti najviše vrhove svih sedam kontinenata.
0: Ja sam bio na njima svih sedam, ne kao prvi, nego i jedini iz Bosne do sada. Nažalost, se volio da ima još, a bit će ja.
1: Da, da, dobro.
0: I napisao sam u vezi toga dvije knjige. Prva, poslije mog izlaska na Everest 2012. godine, napisao sam knjigu o mom životnom putu. Jel? Zove se Od Peruna do Everesta i moj put iz srca Bosne do kraja svijeta. Srce Bosne, Perun je planina iznad Vareša. Tad sam bio kraće od godinu stanovo u Varešu. Otac će poslat svojim poslom. I izašao sam na obližnji vrh. On je bio veliki planinar i on me je poveo u planinu. To je bio on prvi izlazak gore. I zato sam i nazvao knjigu tako, Iz srca Bosne i na kraju do krova svijeta, do Everesta. I tu sam opisao taj moj životni put. A ova druga knjiga zove se Svih sedam najviših planina, svih sedam kontinenta, pravo to, jel? I opisani su ne samo tih sedam kontinenta, nego sedam planina, nego devet njih. Jer svojevremeno ja sam to penio, recimo Mont Blanc sam ispenio 78. U to vrijeme Mont Blanc se smatrao najvišim vrhom Evrope, sad ga smatraju najvišim vrhom zapadne Evrope ili Alpa, kako hoćete. A Elbrus je najviši vrh Evrope i drugi, deveti, to je znači osmi, mimo ovih sedam, Mont Blanc, deveti je Mount Punčak Džaja ili Kartens Piramid, to je najviši vrh Okeanije, Australije i Okeanije, koji je na ostrovu Papua New Guinea, indonezijanski dio tog ostrova, 4884 metra, razliku od najviše tačke na samom ostrovu Australije kao kontinenta, Carstens Piramid, odnosno Kosciuszko se zove, i vrčina je 2228, kao naša Ćurčnica, relativno pristupačan vrh, da kažem, i u odnosu na ove 8000, 7000, tako dalje, zaista mala, niska planina, pa zato mnogi ispenju i umjesto tog niskog vrha, da kažem, idu na Papua New Guinea, Carstens Piramid. I da vam kažem i to da je u moje vrijeme, ja sam bio 399. koji je izašao na sedam vrhova i naravno i već tada odavno imaju te dvije opcije, sa Carstens Piramid ili sa Kosciuszko. Svega u to vrijeme 118 ljudi izašlo na sedam najviših vrhova, računajući Carstens Piramid na Papua New Guinea. Relativno mali broj. Sad trenutno vjerovatno je više tih ljudi i koliko je njih živo, da kaže moji koji su izašli. Dam u ono vrijeme i to zapamtio, sam bio peti po starini koji sam izašao jer sam imao 63 godine da okružim vrhove.
1: Dakle, povod vašeg dolaska svakako je promocija vaših knjiga. Evo šta publika može očekivati, zbog čega ste se odlučili vi svoja iskustva pretočiti u knjige?
0: Pa slušajte, izaći na Mont Everest, to je u stvari kruna aktivnosti, planinarske aktivnosti, to je najviša tačka na svijetu. Normalno, kad čovjek izađe na takvu tačku, okrene se iza sebe i pogleda malo šta je uradio do tada. Pogled od ozgo, to je druga priča i tako dalje, puno srce u ono, ali obično je u životu ono što nije zapisano, brzo se zaboravi. Pa sam ja isti razloga i tu prvu knjigu napisao upravo odmah posle izlaska na Mont Everest i ove druge dvije, ali mislim da je to pravilan pristup na neki način, ono što se ne zapiše, zaboravi se vremenom. Izlapi isto kaže, jel?
1: Svakako.
0: To je bio razlog zašto sam napisao knjige. I vrlo su popularni, mogu vam reći, nema još. Ovo će biti zadnja lokacija koju ću ja promovirati moje knjige. Do sada sam imao 47 širom svijeta, od Australije i drugih ostalih kontinenta. Jer ja živim u Arizoni, inače u Americi, i hodao sam svukuda okolo. Najčešće sam promovirao, naravno, u Bosni, mojoj domovini, naravno. I tako da, vrlo, vrlo malo je knjiga ostalo. Upravo sam htio da to bude završnica u Konjicu, meni posebno dragom gradu, jer Konjic je u dnu planine Prenj, koja je meni najdraža planina, a da se ja Sarajlija imam planine Jokos, Treskavicu, Bjerašnice i tako dalje, da nabraja, Prenj je meni najdraža planina. Jer tu imate sve, Prenj zovem u mojoj knjizi, ovoj prvoj BH Himalaji, gore možete napraviti iskustva, takva iskustva, takve događaje da imate gore, takve uslove, da su vam dovoljni snalaziti se u takvim okolnostima, dovoljno vam je da to iskustvo iskoristite i za uspon na sam Everest, za Himalaje, zato sam i tako i nazvao. Dovo sam da se sada u zadnje vrijeme vrlo često koristi taj termin. Zaista s velikim pravom mogu vam reći, jer ja prošao sam dosta toga i mogu porediti dosta toga i mogu vam iskreno

0: Ne mogu da znam tačno šta je, ali to je bio povod svemu ovome i u svemu tome tu nesretnim događajima. Još se vrijeme naglo promijenilo, velik vjetar, smrzavajući vjetar i tako se došlo.
1: Da, nažalost. Evo, ja u najavi rekoh da ste vi prvi Bosanac i Hercegovac koji je zastavu naše zemlje ponio na Mont Everest. Vi ste napravili digresiju.
0: Nisam jedini, prvi ni jedini na Everestu, nego na, iz Bosne i Hercegovine i već je četvoro gore.
1: Kako se, evo, taj trenutak opisuje riječima?
0: Ah, to se ne može zaboraviti jednostavno. Ja rekao, evo, u prijetunoj priči da smo oko 9 krenuli na veće. Izađe se na balkon i recimo tu negdje oko ponoći, malo se odmori. Tako se ide na inače na Everest. Od tog baznog kampa do prvog kampa se ide kroz taj Kumbu Glacier, Icefall, u stvari ledopad, našim riječima. Ogromne sante leda, jer gore padavine ima normalno. Pada snijeg, kiša ne pada, nego snijeg pada i to su metri i metri snijega. To se taloži, a vrlo su, posebni su uslovi. Minusi su uglavnom gore, temperature su negativne, to se nema vremena istopiti, ali se velika količina snijega talozi pod velike težine na stotine metara. Vi tu imate, to su takozvani glečari, velika snježna polja koja su na zemlji, koja ipak ima neku temperaturu, jel, zemljena kora i tako dalje, i pomalo se topi i ti glečari, ta ogromna količina snijega lagano klizi u dolinu. Glečari, znači, idu recimo otprilike metar dnevno, idu i na strmim dijelovima lome se. I ti, to su ko oblakoderi, neboderi od leda. I vi kroz njih prolazite u taj ledopad, Kumbu Veli ledopad. To je strahobalno nešto, proći kroz takvo nešto do prvog kampa, do 600. Ja kad sam to prošao, ja nisam mogao vjerovati da normalan čovjek se usudi ovako nešto. Tako riskantno. Pa 2015. je odlumio se jedan takav serak i ubio je 15 serpa. Jednostavno izgubili su život, zato palo je. Vrlo, vrlo riskantno. Ja kad sam izašao na taj prvi, javio dole menadžeru naše kampa, ja se ne vraćam, odnosno ja ne idem na te tri rotacije. Pričao sam, već normalno idu tri rotacije. Sad sam prošao i više neću, nego jedino kad se na vrh ide. Jednostavno, ne mogu toliko rizikovati. Ja s njim dogovorio, ostao sam još dva dana gore. Malo sam ispenio iznad i drugog kampa. Otišao do gore, malo se ispenio na visinu 6 i 8, znam ko Ama Dablam, preko puta jedan prekrasan vrh gdje sam bio ranije i tako i bio. Ja sam, znači, s jednom rotacijom izašao na vrh. E sad da se vratim na sam vrh i od tog četvrtog kampa krene se pasno i naravno zora dolazi. E taj dio zora na 8000, iznad 8000 metara, to je nešto što je teško pisati, to se ne može zaboraviti. Takav kolorit boja, mijenjanje boja, ma to je nešto, ja ne znam. To je stratosfera skroz, blizu 9000 metara, 9 km. Ili 30.000 fita u Americi s fitima. Idu, to je visina koju lete avioni. Vi vidite, okolo naravno bježe svi, ne približavaju se Everestu, ne daj Bože neke desaće, jel, tako dalje. Ali zaista totalno drugi svijet. A najviše sjećam ti boja, promjene boja od noći do zore i do sunca, prvog sunca. Na vrhu samo se dočeka to prve zrake sunca. Naravno onda raspoloženje, ja sam strgao masku, pjevo o Bosni, o ono, likanje. I tad me uhvatio neki strah da će mi ispast kamera. Kamera su tada bila, nije bilo ovih telefona, jo, moje vrijeme, 2012. Pa sam skinuo rukavice da mi ne ispadnu. Zna da mi je čerka kad je vidjela moje slike, napravo da se ja slučinja slika gore. Jedini sam bio bez rukavica. Dobro, ja imao sam već do tada, eto, sa 60 godina ja sam bio na vrhu, imao sam jako puno iskustva do tada. Nije mi prvi put bilo da u hladnim uslovima, da kažem, ledenim uslovima, imam gole ruke. Tako da nije me to, mislim, odnosio sam. Čerka me upozori na to, pa sam ja i provjerio. Jedini sam gore bio goli ruku, upravo s tog razloga da me ne ispadne kamera. Drugačije, mislim, mogu ja pričati sve kako je to bilo, ali kad nemaš sliku da to dokažeš i pokažeš ljudima, nije to to, jel? Pa sam se bojio da ne ostane bez slika, to je bio razlog.
1: Da, znači, posebno danas u ovo digitalno.
0: To se ne može zaboraviti. Jer...
1: Dakle, lijepi prizori, a eto i taj patriotizam, rekao ste, proradio je na vrhu Everesta. Evo da nam kažete, danas je ovo planinarenje, da kažem, sve popularnije. Šta biste poručili onima koji tek ulaze u taj svijet?
0: Da, to ste dobro primijetili, ja sam to već odavno primijetio da je sve popularnije i to mi je jako drago. U moje vrijeme, kad sam ja išao, ja vam rekao, ja, ren je bio moja obsesija i sad je, mislim. Pa izać zimi, volio sam zimi, na skijama sam. Na skijama sam na Elbusu, recimo, bio, to ne spomenuh. Ja, koliko znam, jedini iz Bosne. U onoj, kad sam izašao 2010. bio sam jedini, ja mislim da se i dalje čini mi se, uglavnom to iskustvo,

0: skijama sam na prenju iskusio, doživio i naprijedio svoje te skijaške sposobnosti, ali izaći recimo zimi gore na prenj, obično u Skonjičku Bijelu sam išao Rakov Laz i gore skok. To je bio događaj, vratiti Sarajevo, joj, to, o tome se pričalo. U ono vrijeme, 70. godina prošlog vijeka, prošlog milenija, bože reći. Tako da, kad sam vidio, malo je bilo planara, kažem, vrlo rijetko, recimo na prvim zim izlaz. A kad sad vidim to, ljudi izlaze, hodaju svukuda, opreme imaju vrlo kvalitetne, inače se industrija okrenula tom planinarstvu, razumljivo, sve više zainteresovani za tu aktivnost i imaju klijentele, jel, takva industrija. Jako je to fino vidjeti, zaista me raduje ovoliki zamah taj planinarstva u Bosni i Hercegovini. Naravno, sebi to trebalo prilagoditi svojim sposobnostima, svojim mogućnostima. Ne treba neke bolesne ambicije imati, da kažem, odmah. Ne, recimo, mene spitali, ne vere, sad si išao u ono, pa čovječe, ne mogu ja, ne možeš posle Trebevića, recimo, izaći dva, tri puta na Trebevići, dobro je bilo, otiš, ne vere.
1: Da.
0: Možeš, ali Boga mi, lako ćeš glavu izgubiti, tako, znači. Treba postepeno sve. Ja ću, evo, će biti to moja prezentacija, to ću upravo objasniti u detalj sa brojkama, da kažem, i činjenicama, postepeno povećavati silu do koju idete. Na taj način, obično kad idete na veću planinu nego ranije, malo se bojite šta je to, kako ću se ja osjećati na toj većoj visini, takav je novi taj izazov. E sad vi to, po iskustvo koje stičete, penjući sve veću i veću planinu, to puno znači, imate neku mentalnu snagu, nema puno iznenađenja za vas na malo većoj visini, jer ste doživjeli dosta toga prije. Prvo je to jako važno, ja često kažem, ta mentalna snaga ili iskustvo planinara je znatno važnije, primarnije, nego fizička snaga kad je u pitanju Everest. Nije dovoljno samo da imate snage u nogama da vas iznese gore, morate imati mentalnu snagu. Vaše iskustvo treba biti tako da vi znate ponašati u svakoj situaciji, da vas ništa ne može iznenaditi, previše da kažem, bit će vjerojatno neki iznenađenja, ali previše vas iznenaditi da vas zatipne, da se prepadnete, da se ukočite, da ostanete umjesto da izgubite život. Do toga ne bi trebalo doći.
1: Tako je. Evo, mi smo se ispričali, da kažem, fino, a večeras je i promocija knjige gdje ćemo svakako prisustvovati i naravno imaćemo priliku i još razgovarati. A evo, za kraj ovog današnjeg razgovora, da pozovemo možda, da pozovete evo vi naše slušaoce na promociju u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta i evo da im pošaljete jednu poruku zašto vrijedi doći.
0: Pa slušajte, evo, s moje strane, čovjeka koji je prvi, evo i jedini, da opet kažem, izašao na najviše planine s 37 kontinenta, ponijeti sa sobom i tri knjige, dvije na našem jeziku, jednu na engleskom, ko vas zanima. Pričat ću o planini, naravno, od mojih prvih koraka i mom postepenom izlasku sve veću i veću planinu, dosegnuši i krov svijeta, konačno, i ja mislim da bi moja poenta će biti da u planini, i danas, recimo, doktori vas kao terapiju za vaše zdravlje, dobro zdravlje, sugerišu vam idite u planinu, krećete se u prirodu i tako dalje. To je poenta u stvari. Priroda, čovjek je dio prirode i priroda konačno čini vas i boljim čovjekom. Poprimit ćete upravo one istinske pravila prirode koju tu nema varanja, nema prevara, nema obećanja lažnih i tako dalje. Sve je ustanovljeno milenijima, sve ide svojim tokom, dan, noć, rijeka, kako teče, crkutu i tako dalje. Tačno vam poprimate one pozitivne karakteristike ljudskog karaktera i postajete bolji čovjek. To će biti poenta mog predavanja.
1: Tako je, hvala vam puno na ovom razgovoru i vidimo se večeras.
0: Biće mi drago. Hvala lijepo i da na pozivu.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da ima vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: marketing.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.